0: Nilo nilo kami tabuti sesuatu jauh kami kedabati lo anda CDM atau ada pertemuannya nilo. Okay ini bertemu jauh dan sorpani ya nama ubek ikut pelan itu nilo. Dari sokat di dia ni weda, NUG, Federal Tenodo, Tratra Mitsu, Kutu Papa Huweda, Dabasa, Federal Takubakuti, Koka Kera, Bata Kera Weta Rini Lo. NUG, Takubakuti, Kutu Weklo, Pakopo, Takubakuti Kera Do, Tratra Mitsu, Sepo Pahu Weda, Dabasa, Federal Takubakuti, AFPC, Kera I, Kera Kera Chowe Eri, Pela Kutu Sieto ni Tutofu Aweda Nilo. Pepukui lagu desi tato ni drama weda tau pupu Federal Democracy tak bakuti tenu dito le akli kehu dama pato we awo tupa weda wi kera kero to weda tak kera kero ini lo kera pupa weda ki sitera wi pahu weda si kodo NUG tak bakuti kodo teramil jatrepe ni ketinya bani lo Peko kani NUG tak bakuti kodo we klo cho dele Da'a Sakai Mandali Magwe Po'o Po'o Batwe Kose Do'a Federal Tano Susu Da'a Bakuti Kemidi Depa Pawe Dami Petinya Basiko Nilo. Da'a Dima, Kopio Chiko Batwe Teratama Kero Kukle Zupu Koka Kero Kukle Do'a Da'a Se Da'a Sukli Batwe Paplusu Paku Bakuti Kira Pahuwe Ni Petinya Basiko Nilo. Da'a Kero Kero I Demite Kero Dipawe Kero Putupaba Mimi Kepawai dari tutup, cakwe caya tepah, kemawai ditutup. Teka diba, sumenya siko, kwe muhu weda, tak bakuti kere ala tepah o. Hitinya weda atu, betul ni ba terso ni lo. Terso ke hidu ni weda, biya tu atu keluk keso, do baka dadu le kelikle terso depan ni, le kelikle tak bahu kuasa application ni, papla ni weda le terso ke doho cari ni lo. Piyotu atu klo akso to baka dadule kelikle dakso depani niu kelikle takwa kwasu application ni baka niwe lo desa kedo ho li ni lo magwi kodo bu ni lo kosa kisi ya kosa bu piyotu atu klo akso to baka dadule kelikle dakso depani niu kelikle takwa kwasu application ni baka niwe lo desa kedo ho li ni magwi pakapane hitinya wenani lo Baka piyotu kelikle dadu I kemleti depa do dapa setupu depa ketinya bawe wo Ngui kodo pakapa gori do kosa pakapa dapa setupu depa ni Niu kelikle dakwa ukwasu SES application abu kepapa niwe ewe wadani lo Ngui kodo hu kodo kosa do gori kemle depa dada dada tipu depa ni Dito kepu pleja kelikle android wo Le hokula tablase tekaba le online kelikle cahe pilo depa kehini wewe kepakuta do kehi pilo weda channel depa dagara guru depa kepakuta wi peyotu akeliklo antara hekoputa le hokula mewe le kelikle mewe dito kepelo hasha niwe ewa pima niwe daniwa Sprint Aeroscope SAS application I batama ole SAS garawi lolo kwa susu upu dakwasa tupu depa CDM tupu depa teratramu depa atato kuru mewe datu lederi etane petinya manilo SAS Android application I dama odo akei oli lilali nilo dobalo atuwe da anowi oli jagatum lelu siko nilo baka SAS application ini Nadon lo alti pe Spring Aero Scott website ini padu ni ba takso ni lo. Takso semuanya di umi weda. CRPH kesakura do. Bajode bakulu moto de pati lo tawi. Wako biyo polo abapati usul lo. Coba lo ala pile mataku de pa awa upo tuku weda ini lo. Bajode tiko bangka we pe bajode bakulu ni CRPH kesakura do. Bajode bakulu moto de pati lo tawi. Poko biyo polo abadi uso lo, doba lo ole pilema dapu depa lo, obutuku we erini CRPH tutopu bawe dani lo, lo dati lo ta apu ni. Segedo ke I, ko biyo tiko dao ta depa, daso dele depa, tiko kibi kasunya, dapa pematuku da depa dari obutuku we dani lo, dati lo ta I, madama webe la budesi koto nini petinya masiko ni lo. Dekadiba, ko jodep, lo gulo omoto ni, bahado kopio awite phaweda wi CRPH khasakora gato sibuke tataka diba hihuweda lita sibusikonilo odatilo tatabloi ni CRPH korane kopio tiko budo kosolo go talo tapani melo piyo tuhini suta suta gmo ho walo bako bakhe tapawo lito kama sewe awo opotoko weda ato le tapeso pu tapeso tupolo no ko balo ma tapawo ni kamasa sotrewe balo bala pilamata pa kopio pho pa mata pu tapha wo to awe te apu li ti tapha kamalo bata awo kamasa ni we wo tu ko ga ta heta masa ko ra tapha kathilo opo to ko we we ni CRPH tu thobo ba wa da ni lo bela ku choni pio tu ato ko na me a le ata he phe ko ja te ti ko wi lo ki CRPH kha sa ko ra ni su ko ja te ti ko banka we le ti lo ta do ko ja te blo ku lo mo to tapha wi mawe ta opu sigdo to ko wi ni pito ni ba dal so ni lo dal so lo ku ta ti mo wa pio tu commission wa a he di to kama sa ta tapha atu klo ta du ni o wi ta du ni wa da klo ho su ta wi ni lo ken ni mo tro pa pon ko wi tu ki ye lo ko phe pha po wi ni pio tu commission wa a he di to kama sa wa da atu klo tapha ni KNLA tapha le du ni wa a wa ti to du ni wa da ta su wa tapha a ma ni KIC ta sa wa klo pa pha wa da ni lo ဟဲ့ pupila gotisi khotani ya phapon to kho ya to commission la ahedi to kama sata to pha ati klo to pha phe ya to kho to wa ka pa ta ju ni awete to kama ni khu we da klo ho su ni la ya to klo i o tho we phe pha long lo ko ta lo wi ta ta ju ni o kho awete kle su taminya awo le we ti ju ba le we kya kya ni patinya ba ni la ya to commission ni ni to kama ni phapon we awo so phapon ta duplo alo solo weda aku polo atle ma se ta awawi phe apu ku lame ni phapon kama ma ke do tuklo lo pya tu wi ba a awo go he cha weda wi lo kle do tuklo du to wa ta pha ni lo we wi ko weda lu me u ta ma ha wa we ni pati nya ba se ko ni lo ta la ku tu si ni to ni ne phalu me la pa ta kho dkba ko na so san a to ko me weda chon do tu wi lapatune lo sugwe phade to phone khawe da wi gropho utalo to tuwe talo ta phane ta pho phawe da ni patinya ba ni lo sugwe phade lo te ho tkb e gropho khi ati ki we wi pumida phata khu do hi pho pho khi sible ba do ba chi we da ni patinya ma sikon lo sakto ke i palo ba do ba chi ta phane phe tkb e ta pho kha lo ko ne phe cha kha ta sa hi ba ta ku sa ya bla we te wi pa khu we da do palo bado bachi awedani lo taka diba sugwe phado lote ho phe tu videlo putu takapa lote ho delo putu ho kamne takha batu
1: semen ne ainja moin ga o lwan ni bi la myama bi ye ya da semen go sha phwe ni du ri twet pin wa yong shi ba de alou shou sia ma lo be mi da su ne adu ya da shi shi thong saung nai mo akhu be ma yu lai ba pin wa yong ye thauk goun ni ni ne အနံ့ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုပ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမာရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မှုလုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ကားကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းသတင်းကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်ဒီအပါလက်တပူဖဲလော်ဝီနီဖတ်တွင်နေပါတာဆုံးနော်ထာဆိုလေးပါဖန်တူတဖိုင်နေပြတာဖေးနော်ဒီနယ်လာကမီတာဘူကူဒီနာတဲ့ကကနာပါဝဲတပ်ပတိမီတာမီနီမီထဆာဝင်းနော်ဂျာဘူး